tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyà bá kúdìé àbàsùdé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.